manager Temi Tope Gentleman Olododo Omolumuyiwa lonkin pe e kabo.